از دینم خمار حاشد را کمر علالاب از رازی لکیب حجی کزنا در را کمر دکیب بکشت نخوشیب سند عیسان را دکیب از ببراد بردیرا درخ کمار دوران کیب از پیلو کامو رسیل خودشن عالم ایم خوان دیئیم میره مافل ارچال اقل قول اقوان دیئیم.

شاید امروز خانه خودی دیگم جوده که کبو کفری در بازی نجام تبی هات نلی ساب اگر تو میرا مافلا علی قولا غازیم درسیلی میمی بگیم عجب دونتا بی حسابیم ازار کیساب اگر تو قبیل بگیم قبیل آگیم بس میرا

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم وایر وجی زبان

0: چیفه تو دخواست تی راتا سرو مجوستا روحنا کتوات فاندو چیم روونا موش نسا زور جی خواست جیو چیفه تا
1: تی چیفه همه جل بره داریه تا بوبه تا جل مال مره حسا خدان بنده باشته را شانده بایست با زاری خبا همه خوش و سلاوه مشتر رو و همه

چیات گون چیان چاپیر شوب لگ دنیا عالم خود زان چند بلان دمر من آی دمر من آی خود هر کسی دوست یاریم وجد نام کافر کافر باب کی وجد از تو ترک دان کرمال یم مان دند وار یم مان عاشقم

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

باش سلام و گلاب گوداری نیجه سلام دنا بخو بستان گلستان جوار بیانی باش روزارین خواهی سپیده باش شما سینه ورن و چونن چاکن خواه قزاتن هفید کم کن باش بن ام حاتم برنامه یکی دن دنا و بخو بستان گلستان دست به که هفته دست به بو سلام و گلاب کلجان اکی همه بومب دیسا حد از که کمک کنه کمجه فیفی و که هر جان هره فیفی

خوش باش آمد مدین رحموش سمسور رنگین سلاو و گلابش با اورمیه محبت بوکن سنه مریوان کرمان شاهبلی دوگ زاخو قامش دو آمود سرکانیه بوکانا هیجا گلکی هیجایه سلاو گلابش با هیچی کار کردک لا مگودر که بید کم کن باش بین هبید کم کجیان هر تم بدلی و با گوشتاری دلالی گودر اینجا برنامه سلاو و گلاب اکی هر جر به پیشگیری یا بام بلیت بری ود چپ سا دوباره کم بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کن لور دکارن بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا چراکیندن هون دکارن بیداره پیدا بکن بسینم بسی زمانه جی خدمت ده کردیش کردی انگلیسی و ترکی اره خوشه خدمت ده خودی وانجی سادی ساد کردن اره هر هبن سلاو و گلاب

بقدرين جلسة سلاوي دن شبرة متشامن نشتكن شو خوا شيلين شعر منا أنكو ناجنا وخوا شيلين دنال حلبت جل كسنا وبطلانيا كيف كيفانة جونا سفرة جونا جري لهنك هنا هر تم بمرنا يعني ميناك بهم أتيا شاندن هوا لهي بيدار نویسند یا روش باش تنگ وارات من هنچا و نهواری که کوپی پی هن هر هبن سلاو گلاب هوا لی در ام گلا گلا کی باشن هل بدش که کوم مرو باش نکه یعنی درونیا مرو اما دفرینه چه تشت مشار گلا که نزدیک جور بیشم بس بکیم که چه بیه چه نبیه چه تش قبیم یه چه بود چه نبود نوان یک دروجی کو هم ام نبون هن نبون چه تش چه بون یکوی کمه باخون امی جوره ببیشن اونجا اگر باید شک بیستی جمعه ببیشن امی کم امی خراب کنه آخفتن پیمات اوهو ککی پاسور چاوه مرون ککی پاسور پیم شادیه نیستن یه به پیشگیری ها www.bumblet.com.tr سلاو و گلاب کیک و فیفی او خبات کاریم ونگ رادیو از پاسور شنفچه پاسور هم بخیراتون جوش هم آلمه ایرو بارگه همه تاوه و گرمه وی وی خیر و برکت بلا بین سر ولات مطاو روشش کرم آخوا اسران یحیا داخاز تاییبتیش بو هر چار پارچه ولیتش بو اولیم شبان دری که و مالبات اینوی و گهدان رادیو من ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلاو و گراف دنا باخ و بستان و گرستان جبره هون هر همین وی توشی هر هبی ککی پاسور ککی پاسور گهدار نجا گشتاری دلالی یعنی نوچه گشمه گو حاطبون جبو ونگ رادیو دمکی یعنی امس کیف خوش بهم جار اگدی نگر تو هاتی هم بیجاری هم لیور بیم بکارن تبه بینین یعنی فیفی گلک حس کرد تبه بینین لی مخاب نه از لیور بیم نه فیفی لیور بیم تشنا با جبو جار اکدن هون هر هبن والی نیجا پیم ایدون اتیا شانده نیسند یا روش باش که کچان روش باش فیفی اج آمده محمد شاه تکین اج بو اوان این خواهی قدر بلند اسلام خواهی گرم دشینم او پیش رو جه تشتین خواهشنه خواه آماده بکن سرسری مسر چاو من سسره سر چاوی من برز محمد شاه تکینر سسره من تیم دسته از حیران حریف فی

مشتری دلالی پیام آتیه شانده نیمسند یه روش باش از هیدر جه سمسور سلاو جواره وی سسر من سر جابه من ککی هیدر مالتا با تو هر هبی هیدر دلال هیدر نازدار هیدر مرخاص سلاو جه آمد حیانی سمسورا رنگی

اینجا گشتاری دلالی پیام کاتی شانده نویسند یک روش باش کلایبو ادی نه ادی کلایبو نه بشی مثلا قوت ده مالا تا واجه دوینچ لنده هاتی شانده نویسند یه پروگرام شما پر خوش و حیجانی و ما بزاف کیف گشتاری کنه هنک جاران چم که کار ما زاف خو نشکنه تبری وشان شما ببی اکو از دخونه هم پیب به ترکی نویسند یه سراست اره لی دل ما هر دم به شما یو قوت به او سرکفتن جمعه را خواستیه تو هر هوی گره گره پیمات بارکیش و براسته از دسی پیم دسی پیوین کنه و در آن جیت سراس بکی بکی کردیش یه گره گره چاک به چاک به سورانی بود سرسر من سرچاو من حالو ایش هایس کیکو وی هایس دو سرسر سرچاو تناب ننیسان دیش بر به مگو وی هایس دو سلام و گلاب سرا کیف خاشن کتو برنامه من گهدار که لالمانیا شاوتی یعنی آلمانیا خواهش سلام خواهم دشتین شبه هر کسی کنه لالمانیا من گهدار که لالمانیا گهدار اینجا گشتای دلالی هم در بازی حبلی را رنگین دبه نویسن دیست پیده باش که کجان روش باش بو تا و فیفی روش باش شبه سلام و گلاب دست پی کرن روشه ببه دنگی تا یه مخملی واو دنگی مخملی با هایمش پیده با فیفی نیزن چه قاس خاشه برا جان سترانه دورید پشکش اوینید که وای سرسری من سرچاو من دنگی من یعنی دایی کم اگه لور باید پیما کتن میسانده ببیسته یا من چو یعنی الفالتی همه تا سلامات دنگی مخملی واو یا اکی خواهشو سرسری من سرچاو من سلاو و گلاب شبو حوالات اوین رژید هر تن بخته برو کیف خاش من جا آمده حیه هفله را رنگین سلاو و گلاب شبوره

0: گلاب دنبا خوبستان گرسنه جه ویره اون برمیه سراف گلاب سر بشانه ونگ رادیو زندی گودارد کن هیوید کم کن باش بین هیوید کم کو تاور اوجیر درکت یا دمک دریجه درکتی بلا هر تم خیر و برکتی بینه لسر والات من دنگه جا مراتی جاندن جیر رناس هر وش چه دبستانی او هر وش مره دنگ دشنی او دنگه یکن گی بخواده یعنی او نه دنگه جیر رناس دنگه کمپیوتره یعنی ام بچن دنگه جیر رناس گودار کن ام ود گرن
1: از آنتا دتن دبستانی زمنا باوره حاطن ز انتا محمد سلاو الله و لیدو فومد سلاو الله

هیجان نازدار گزبو تو چه قاسی شیرینی چه قاسی شیرینی عربی خوشبونه و یکو دمکو دنگ سرش تشاندن به کردیه کی زلا شیرین تیا خفتن کردیه دیاره کو نوی آدی میه ها یعنی آدی من وانه جی تهمه گریده ارمیه به که گوداره نیچه ورحسو سستره من سرچاوه من جیره ناز تو هر هبی سلاو جبو مربطه تیاد دلار راشی سلاو گلاب

Vodanje pejmek shumë rahatje shëndën një visa ndje ku Seba sera shumë gushtëri kedi shima Marizaf holo Në program e khun në shërt Devam bikeri Kheri majo ke hun shima Hejmar e sërën e zazaki Kare ki zide bikeri Manu vazeni Ok Programi shima zaf kere gjeni u bedevu از سرحدورا سران عمل سپوری سبا همو گوشتر خون شما وزنی دن باش روش باش بندش نویسندیه او اج او جو سرحده لآگری گیا دینی سبا فرا چیفت جی هجا وزنی سرسری مسر چاوی من لی تشکیه دبی که سران یعنی کرت و کرمانجی از ببیجم پیام هاتی شاندی دیگه مالا تا آواز پاس برمت کرجانه فلان فلان فلان تو هر هبی دو بسرانی زازا کی اونگل اکی کیم پاروید کن اگر بسرانی کرمان اوجیم زازا کی زیده پاروید کن لیب نجی نیست سنده تمام سرحدو مره پاروید کن سرحدو آمد اکسکیوز می دالی اکتی دو بجیش مره سرانی زازا کی چمه و قس کی من ویالی ده تو جی سرحدو آمد اسپوریش مره پاروید کن What the fuzz خیر قربان دبه تنها گوتو مثلا دوان چلیک ما بخیر تا پاروید کری با امش خواه هر تم سرانی سازا که پاروید کن گودار نجا گوشتاری دلالی سسر امن امی ما بخیر پاروید کن جی سرحدو تایبت بلا اما دیاری جبو تا جبو آگری گیادینی سبا فراد چیفت جی یعنی هر کسی کنه حوال انتا دردو رتنه برای تایبت دیاری جبو با هر کسی کنه ما گودار کن کرم کن گودار کن گودار نجا

علی گودار نیچه سه سلاو گلاب حسکرین دنه باخو بستان و گلستان و جوره ما چایخا و اخوار و جیوه خانوشی جنبه سلاو گلاب ما او قسم مگود که اکی پاسور حاطب و حاطب و ناکی پاسور حاطیه رادیو سلسله من شما نداری که خیرات نه سرچما گودار نیچه برمیه سلاو گلاب گودار کنه هری فیفی

Godanže pem smeratia sanden imsandia slavo golava direkten slavo golava vali kiko fifi ez usim je musha shavati ez jebo hamu galo gohdaran sana raben adlay kishan raben adlay ez baram do khazam chaba haba hun kilama musha shavati li nakhin ha slavo hasken musha shavati am jana li nakhin chaba li nakhin حالت موشه صابتی دیرو که جدایی ها که یه مک لیکولینه بکن که یوسف صابت برمه گودار که جمعه بیجه چما دو بیجن موشه صابتی یعنی موشه صابتی لکو ده هاتیه یعنی هنده که زانیاری اگر تا همین تو جمعه رو ببیجی همه گلا که کیفقاش بینم ایشو گودار رو ببیجن از بارم گلا کسی زان چما دو بیجن موشه صابتی سستری مسر چاویم و کوهات به کلاجان ته ما پیام شاندیه رابن امجی رابون سر پیا عدلای امچون گودار بکن کرم کن گودار بکن جه شفیق تنبوروان نوسا جه شفیق تنبوروان امچون لی لی لی لی لی لی لی بای گر مرابو رابو رابن رابن کرم کن گودار بکن

ولی گودار نژاد سه سلام و گلاب هم پیام جمعه آدم نشاندن از جمعه دخونیم نویسند یه روش باش که کجا آمده جیان قی بره موشا شاوتی موشا شاوتی بیا لو ما دو بیجن موشا شاوتی هم دو بیجن قی بره موش شاوتی ها لو ما دو بیجن موشا شاوتی لآمدی من چارشی ها شاوتی هایه سسر امن به مکنه هتیه شانده نیزند یه روش باش که کفی فی روش باش آمد روش باش ولات استرانیش روشه دخواستم دم باش سسر امن سر چاو امن به مکنه هتیه شانده نیزند یه روش باش صدا و گلاف صبح دعوت برای منه و از شتر استرانه محمد و دخواستم که که هزار خاصی خاصی ها بره دعوتیم بره گلا گلا کی خوش من یو گودانش پیمیدی جهات نشاندن از پیمه بخونیم دور از سری مجاری باخفون پیمه اگدی شاید یشانده نیستند یا روز باش که کفی فی ازش موشه مرال سلاو جوار ام رابون رابون رابون رابون و رابون شما سطران سپاس سنسری مثل چابه من گودار اینجا تشای در حق دواتی ببیشم یعنی براستی جی دواتی نا همه بونه بلبلی اسم مانه شو خب بری دوات چا بون سی روش سی شف سی دان یعنی کیف کیفا ما بو چار هفتی یک بری بری فیفی جی هره بری بری بری هفتی یک بو پشی حال بو سی روش سی روش اش خو هر تم 24 ساعت 12 نا لی خستم بگره گوونده قدی ها پشی سی روش بونه دروش ایدی تیدی ایدی سس کنه بونه روشک یعنی او روش قدی ها بود دانک یعنی ایان نیو رو یان ایواره ایوارش تو چی مثلا دعوت گشتی سری بنی خاطر بپارتینی چه پراز خزال خزال از کوچنم همون دو ساعت تو دعوت نابینی چما تو نابینی ساعت اک دو چش با دانسا مدرنا کنها کتیه ناو دعوت اوه مای چیزیست ساعت اک دو چش با پاستای پاستای دلی دانس ساعت اک دن دیسا بوکو زاوا دیسا تین او رسا از نخوازم نایی بجم اتبیه خوابالیت کن شخ شخ دکن اوی دچن هنه اگدن دمین ادیسا جامر گرتیه گووندی که من سر گووند خواشت چه یعنی بیسی کسی گدنه دسته به خواشت چه نشکه ایکو داخل و ایکو بلبلیس من استرام بیش نزانم فورمت به چه فورمت اکی تینا دواتی بیستقا بیستقا دواتی سکینم دما دوات سکینی الهام دفره هلبت هنده جاران خواشه چه ما خواشه چه برکو جانا هن سترانین استرام بیش او قاسی نخواش او قاسی بلبلیس مسترانه دبیجن یعنی تو حز کی تی بیجی باص عادی دوات حز ام حفجنه کم دواته حتی داوی ببینن تنه نبیجه بابا من نبیجه سران نبیجه ایجا گودان نیجام نها چلیاتین یعنی امش خواه هن نهایه بریش خواه نبو بری کیف کیف هم بوش خواه امده چون سه روز هفتیه که مهک بری به دوات چید بو راستی هرکس بو کرجان بنده دوات بو لی نها چیه لی نها دواتک نمایه مخابن اری اون کسی بنه سالونه او ارده دوالی سن یعنی والی هاتی تانگو جی کو مو دهیدی یعنی نا دعوت تانگو نبه نا به نا ایش خواه دعوت کردی دبه سادی ساد تانگو هبن اره ایجا هم دعوت بینه ویالی اینده جرا خودی تاقصیه جی سلاو و گلاف دو تشکاتی سری مزی ببشم دو ازی دعوتی بم راستی من جی تاقصیه گرد مگو جامر فلان جی از کسی کم که آمدی زیده نازنا که مگو جی دعوتی کرم که من به وی دعوتی ناو نشان لکوری دای نوا سوری ری دای هم مبریه جیه که ام پیابون که تا ناو دا این میزد کن ای کوام ناز کن کس برنی نه یعنی بو گزاوک وانی حنی دگرن هر کسی شمه او تون بخیر آتنه همیشن سپاس سپاس ده دقیقه که همشن دور مزانی ها دالت امشاش هاتنه اش خواه آخ من خودی تاقصی پیدا کره وا پره اش دیدش مستان خودی اره نکارم آخ حیف دسته ما هاتی گرتن زمان هاتی گرتن منی سیچا گوتنه خوش ترش گوتنه از آتونا دنگی می دبیزی شوی دن ایواری هم چون دعوتی کی بو نوا سوری دا او راوی ها دور هم هاتم من یک ادن گرت از بارم گش آمد من دوری دا هم چون جیه که جبو دعوتی یعنی دوری آمده بو یعنی هندی که ما بهم گشن فارقی نیش خواه دور هم پرس که مگو پس ما می او همون جیه سالونه سالونه گو دعوتی خیره مثلا افدر گوراش بکو ارزانه اینه کم باوی من دما که پره اینه اون چی ما دعوت دید کن یعنی که زوری نگویتیه بهش خواه ایجا نورمال از بارم چی جی هندی آمده دعوت تا چینا کن روشی 48 دنه دعوت تنی تاقم از چید بن به تقه تقی همش خب شیار دبن به تقه تقی هم درازه این تاق بوم بوشت بوم بومبال ایدن هیروشی بومبال ایدن سرسری مثل چابه من

جا پیام شاندیت به دعوت برای من ج تارا خواسته بود از بارم هم هر ویسترانی گودار کن پیروز بر ج هر کسی کنها دزبی جن دعوت سوانه حوالا زیلا سسری مش حوالا زیلا حوالا ویندار ج گند زیلا اشترش پیروز به حیران هر کسی کنها دزبی جن بر حاصل بختبر و کیف خوش بن

ولی گدانش میدیدید گیجن دا یه برنامه از پیامک کاتی شاند نویسان دیم روش باش که کو تبسا تاسیه کر از جی هشیاری خازم بدم هشیاری من اویه نوی جی آنیا راستی لیم وی جی نکارم ببیشن دبی اگر اون تاسیه سوار بون یعنی های اوش هبه بلا او تاسیمتر جی نوه دا وکن لو را کسین نباش نوانده هنه او گوا جی باجر وید گرن تاسیمتر خواب وکیری دهلن او ویجی جبو یعنی دخوازن کو کاما بقرینن چکی ابراهیم شاندی یعنی کرتو کرمانجی او جی کو شاندی نو نشان کو شاندی ام نکارم ببیزن یعنی ام نبیزن باشتره لی دی بیجه کو دمان تاسیه سوار دون گشتی نتنی ویدره هر جی دمان سوار بون کلومتر اکو تاسیمتر او تاسیمتر کو پره نشان دادن کو هرتم چاوی من لیه گودار اینجا کو چخواسته به یا ربی یا چاوی به وی داری به کو سری دا صفر دا لیدن نه کو اما ساده دا دا ساده سه ساده دا لیدن زیده تش سروی تشید بیجه از تبلی گوتنی تد بمش بکو مش بخواه جارا من چند جارا بخواه حاتیه سری من لی مثلا هشیاریه گلا گرینگه من گوتیه پس بام واره خاره حیران هم همش تیره خواه هیه یعنی ببی آوائی بلحاصل گلا کی نخواشه یعنی این هلبت همو جوانی نم راسته یعنی این شوفر هنه کو شوفر این تاسی هنه کو از وان طایبت من نخوازم ناو بینم یه بیجن تشما ناو بینن دیگه یک و یک خودی قدر قیمت گلکی مزنم بونه کو گلک جرا کس سوار کنه لی پره جوان نستانده جبه کو پره وان نبونه مثلا به خود طایبت جوان را دشینه فیفیش جری سلاوی میجی بشینه هون هر هبن یعنی از ناو ناو بدم یعنی کو جی بدن دی بیشن تشما نبو رکلام بود تشما رکلام وی داری کریش برای گشتی اما گشتی کمپلیت هم کسین کو خودیه یعنی ریز و حرمت که دانیش بو گلی خواه ام سراوی خواهی تایبه جبو آن ردشین قد و قیمت آوان براستی جبو من گلا گلا که هیجای هون هر هبن شوفرین دلال هن اکشن اکو مخابن وان کارانات کن بهنه خواهش فرق کن یعنی جانا براستی او پری کو بوی آوائی بی براستی نای خارن اگر تشتی جبو هبو گوشت گودارین هیجا هجمار هیه اون کن هجمار را کن تلفون بکن او کوکای بقالینه گوار تو کرمانجی چاو بو فیفی خوش بو صاوی فیفیش عجز بود به هر بزی بر حسن گهدار این هیشا ام گشن داویه برنامه سلاو و گلاب مالا به حزا جراوه بکو اما گهدار کر اره شخم زمان روجا بچی ما باگو روجا سسره با گهدار اینجا ام گشن داویه برنامه سلاو و گلاب مالا به حزا جراوه بکو اما گهدار که سپاس شبو کسی که پیم شاندن سپاس شبو دنگین کوه شاندنی اون هر هبن جیر ناز تو هر هبی خورت دلال خوازیم از ازاکیم کاری با گوتو بایا از شما را زاف حس کنه اون هر ابن هر تن زازاکی دمرکی جمعره بنویسن اره شما دیسا بخیر همه او خاطر شما اون هر هبن چما سر شما وش به گشتایی دلالی بلحسن گشن دابیا برنامه سلاف و گلاو حیا سلاف و گلاو اک دن ببینین دنا و سلاف و گلاو انده همه چون میگشن میوانه خواهم که پاسور و شوان دریکی هات نجو پاسوره حیا سلاف و گلاو اک دن ببینین دنا و سلاف و گلاو انده

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی کریم بدل قلقات بسر قومی خانمان زریا بدل دا بیری منع مالا خو خراب کنی و جانے خو کور کنی کلی تا کرنی دلے خو خسی دلے خو بحب کنی تا مور کنی منع زینہ پرسی مکو عربی گلو تو

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ای رو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

روش به روش به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به اشکرانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زبان ما

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو وین دانا شما همینم ویر ویجی.